erisin kil li taklak li kwanza kabe li kwanza le bela esh na kolominel re li jujuk chi cooperativas ángel ru na takanao ángel ru na takatil rish ángel ru na to adinak chirish rikinet li na ke kolomin kre li jujuk chi cooperativas rikinet bakwe li komondi na ke op

nak mare kulah kapeh wa nak takot chak rubela nak eba sah Kristian han malah eba kokalah kui narute oke malah te sapong ho shal li molam ho shal li kooperativas bana pikyo chishik li honan mare se hun kutan ta tsak lok plis chia bebe nak te ispats lo kikep ho asociados ut asociadas rele kooperativo nika te tsap chirue pabal kui nake tsakon kui nake oken kui nake shtauru tsakal li rusila li kwang sa kooperativas kui nake ten anak kui shbanun kil li hun ho chi angel li akna kwang sali molam hunko kana ángel ru es kana kakwa ribal chishkunil li nalepha en utko naka ke akwi ribal li loklak akwim ribal li rochochinal li chinanki li kape chinanki li tse li kakao shwana keba kutan hain hual ángel ru mare chise natikla li ángel hunko inka naka nao kakwi la es la holominel nakesh nao kreho naka koz erikin rahlal nak nak ekulak li komong karan erkin ingkat ka kausha nak anet te banong te li hunhok chik ahel sa epem an kwan ril pal chanru hoke shtusu bankil reta li ut resila lakwi eba ahel hunhok ka in ut sabar kwi nak et sakon hanem mare te ang restil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hoke ahkwi ane li neru nak e oken malak karu tak erkin la kokwim malah chiru di shak la kokwim tat mali kape mali sing kana kanau karu li akwim nak angela mansa la kooperativa aran na ki oken bli komong malah li teknikos ho na kena web la esh di na vale li na ki kulak sali kooperativos ho ho cho cho cheru kwan kreli si kwan kreli kape kwan kreli che kwan kreli kanino mali kwan li pens kwan kakwi reli kakao kwan li rilpan nakte oken li kanachin ho aki li sahil poyanam napalpay li oken graj li nakwan li napasma re li kooperativa sunho kutan li chulchok chiku es kanakakwa es kakrisin ho nakkuku aki li hunho chi kooperativas kwan mare kung ak kibak li komon nakke oken re rival charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li tseut marek kwi li nubaho nakakotchak rubelak erikin ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li nakke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li nakesh holomin aman kui inkata panuman chichabil li kangel haim inka kina kanau bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakkwan tekereta la esh bar kwan ko honastil li honal akshnume honastil jik li honal akpi kwan chiku kakui li kawadios na nawokre aman par kwan kata na kwan par kwan kesh la esh na kwan utko akshka tikip chak bayak shbanu kin sirok ish tento tsakal ta cholak cheru la ish la holominel rilpa leba na leba kwaye hotan di lok lahtumin george nishik ut hot alakwe li naru ta ok chak anak kwan la ish li nakish angelak rikin tse rikin kape akwe mare kakwe li relik li lok lahtumin yo que es li para na kwan aban hun kaure sing hun oi penin li yo que es chispan kil ut na ken na wakui mala chol chol cheru na ku in ate ba no a angel handi na oken re kaure sing li na oken re oi penin in ka ku yo ko chiro oi penin kil usta ku su traje li atin hain li u chinin la li yo que es chis hayalin kil chpanakla at moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal taoke kwe maak kwe choka chike barrelat kudarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya kreshku bela nak kwe maak arah rusila li kwan se kooperativa marera maakun kela o kwan koza eva molam hain kwe darah maak ali rusila li ni kwan sa komunik angel se kon kooperativa marera jin a yokochi ripal nak na pali poyanam sa spen jishun ni liru chichoch na ke oken

נקמנך מראה קב לחוס השפן די חונציין רלי פה ינם שפן די שכוני לירות שצ'וץ' פונקוס החון קואופרטיבה הרו נרח כבל חיים נק נים לי נקוי בני אבל נקעה תחכנת כחוי תחתלב לקוח יוקוצ'י אוי בנים קרן חיים אחלק נרח נרח מאו נרח תתוקר נרח תעציקה חיים נראו אחקוי תתקוצוק נלב לכנב לקומון לכנב לנקה חולומים תקיח נפנקוון כשניקה לצחותם מה כבר חפוק אה מה כבר חופוק וקוצוק כאוש רנקלט תעקי מרירח חונק שפאול צ'נרונה תעתיקי במאק שפנוקי חונק שקעק כאחל מרירת תתקוקי נחקוי ורסינקי חונק לצחקי ללנה צ'צ'ין רלה קומוניל מרירה אנג'ו צ'רמוק רנק tau anumang mal pai chiklik angel ut tes el chiu bech malah to el chiu bech sa komunil hanali nasik man kokan li okeng kokan li takong sa li hukum chiko operativa na tingka chal kafi oi benin joko utare na el kujik chak retalin utresilal li kataklankil huakwi li ka kulu arubi joko chish tau pal narina na pamalak arta kah ulak wana kake anak kishkunil kwang li rusilan kishkunil kwang li koy penyom sashben na tlaat shat aw inka da kena kakwe shak li akwim ta kwa khril palru na tlaat shat aw inka ta koy penyi kakwe li ras li kape kakwe ras li tse aru ta kwa khlaat na uchim chichabi na knin kliru na sakra ruah kwe kwim kan ta el kabanak na kake sakru ka narak na shkiena yoko si roksin kin malak shka ushlankil roksin kin li pandi na shkia ki li kaso tam avan tento ta ki la kwaye o kanak yoko chi ati na chirish ar kwan kebrak li po okeng renak ngarak taniman ko li cha kilal li railal hain sa lika benz shpen di ka kooperatiwa sa lika tepal sa lika dinamit ko kwe sa shpen li ruchi chod aran kakon na leb li naru tabanu laat renak tatok tatokeng reshkos pa li railal sa shpen li ruchi chod sa shpen li loklak chod sa shpen li loklak ha sa shpen li loklak iya chubanak anak kwan na kikiretal mareko kaksa na ko jahelot tachik ligi honak li komon malak tachik sa van lepal di marek ate istauro kawa kwe kawuch wannak na pali kyochi ulmang na pali kyochi ilmang na palakwi li na ek aman nishka komon hukana tento ritbal chishkunil angel runak to kutsok angel runak takanaw chishkunil li na leb li kawush li tentorak takabano anak ebi na kwang li kawresing sa li hunghong chiko operativas na la at yokat chi au na la at yokat chi valre la kokim yokat chi oi benin yokat chi kaure sin kilagui wa hun la haya le mara o yeta le lasta el kin con ze cooperativas mitara makata koi benir kin la kokim makara hafia e yokat chi kaure sin kilagui makara ha e yokat chi sach pala honal mak arah kuyah enak yung kat roksin kili tumin yung kat roksin kili shkemali chosh roksin kil la kaush la metseum reisht angelan kil renak la takwah nak chapil koko ta kik chapil lah nak yok chi nimang ta atumak utichirishan ta uchin ak an li yung kat chi roi benin kilat nak sa hongkutan malak chuba bakutanayin malak lipo akwi yung kat chi chaljipo la chokat roi peninkil na kakwim pan ta uchin anak eli kawrasing chokat shwanungil li shap anjak lukbalak li shap anjak sa li po malak sa li chab shnumechak shmanak mare kwan kwip chab o ship chab nak shakwaw la kwakwim nak shakwaw li tse nak shakwaw li kape malak kwan nak kwip chab na ban chab kutik chab nak chokat chak shk angel angkil baban nak balik angel na shpa zakwe na shpa znak yokat chik ak alinkil rakhla nak maka hona pli kyakhel nak maka li shul jok chi rao te singre nak ngat chamok sa lipim nak marekwan pli ru ki sha kakwe tento ta kisi ta banu chi chabil hona pas mancha ku
خوب نکش که که اکوی بلی کمون لی نکی اوکن اکوی این ز شتن انکیلا کوپراتیو ایوان الیف هان شکمون دی کورسین شکمون دی اوی بنینگ شکمون نک سخون کتن لات شکیچه برکون کلا خیالیوم اوت یوکچ که بلا چوک یوکت چی تاکیک یوکت چی نومیک جرو دی تا آ جرو دی چول رنک توشاتاو Kutmarela ish teke barkwanka ta'a barkwank pitu lan Ane chishkunilia kyoko chiat nakwe nakwan Khoza li katyu am Da ish nake keretal khunak li poyanam Nabali railal, nabali chakilal, nabali mahekwak, nabali shikilek nashtaw Chishkunil hain Mare taka khunta kete kwil kin li katwim Kauch manak Mare lat chisach ol Chakoksi nabali tumin re shlo alho un payak la popim aba marenk aus el chaku diske beat la chaki la almareta trospo aba nakanau li karuta agua mokot chinata achol inha mareta chik ta kapili akuim kaan mare ta chik kuchik sik bala kuikiah ta kere kah usta akshakoksi akuili emali chos malak bayak di pan di khali ruho di biol na amsa de kianza de muchas cooperativas de cobera un mare yo canta fish que va ya que un cop está ne la ángel al mare joya chacu mare chapaje con sa chocan aman ma cuaranta cana toch ta es común la ángel caut van a plat lita cuajana cuan jun aquim chapil ta moq chabil ta kiq chabil ta sumaq ut chabil ta uchin sala cooperativa sala na khir kama khir kin qatuam sala qatuam naqto kokocha in kana qana u kharu sut sho shtaw li railal kharu sut sho ta khir kharu sut sho shtaw li nakh banonel kharu sut sho sa chok chitish kharu sut sho shkeli qatsakahem Halo sutting ashqah shwanun killi tsakan tanjish eqe mare sho tichqoq mare sho anera yo kochaq shtol bali ek wana shoni qanjik qal kuchik li railal qal kuchik li chakilal ni yo kochish tawal ni na chanza li qaben ni na kishkyo ba ni komon li poyanam mana mare ra klat na kat oken ji usala cooperativa Awan joke si qual chano na tatesh tan chano na tatesh kut chiru chosh chano na ta kana bash man kel chabil na lefan chwana qain na ilman mal khnabi man tasilan ish qana qa qa ish qas qisin na mare na joke chi chano na ish banu kel us awan li komon halan na ta kele chachan ta kin ka us joke chi banu kel awan na qla at mare ta khalaj ol na kin ka chi us ta banu Chanchanda kuyaran, okolish ol li komon, okolish ol li poyanam. Aban, inka, takakohokach ol li kinakwaye, takataw li railal, takataw li rashik, walkuchik, daesh, li nakike choji sholomingili kumukuchik kooperativas, cholchok chiru malak cholchok chipuha ina. Haran makwa, chatkoatre na tetihok chaku malak tetihok sa amen. Nabalwanchik li railal, li nachal, li tataw, Awan taka kuish nung singkil ko nang li hong hong cha pim kwita chola ni kwita kwil kwita ag ane kwita sa ese kwita ra kwikwan za kanda chola kwilikin ta kwak liak usta mare pay payak sa lipim ta anok liru mare tanep li shak mare tanep li ratso mare tanep liru awan kwila at kwan na chol mare kiasa shkwan chata ukun li railan chata ishwan ukil lag angel Aquim paan, kwakliyak chakuchik, utsehun kutam, tataw li rusilal, tataw li arkwan shakhayali chakru bala khokana. Nakakwaz li nalibhain, chukere laish li kanakakwa li nakwera pis li hongkuk chik operativas, laish li nakesh holomin, li konkesta li konsejo de administración, li komisyon de vigilancia, mare li halakhalam chik chi chut, li nakesh oken, nakesh tenkan, li nakesh holomin, Nako kulak sa lechanza, shkawa shkia pshpushke de kobera, rochipen maga, li na keoken, sa li halang halang chi na jej, li na keoken, sa li kunjuk chi kooperativas, li na ke shkeli kaulesing, li auk, li chabil kuchinin,
ken ni concurso li hunhun chi cooperativas o kanak kawak li pachol li ken chi hunil li tento ta anunse li tento ta numer sa li kakian ko hasta ke shwana shul katike chak li sera ikhaen khatena ta kasto ko hun li na le par kon han an la akwaye li koko an kon han li karush kakawre sik chak ki karu li koko chiro ibedingil karu li khayal yo aban وانا قاكيتش اخلاش تيك لغيت لي لوك لاختيا نا لي قحايا اليوم نا ال تنتو تقا انو رانا توش قطاو تقا كوي لي خاف تقا كوي لي كوير تقا كوي لي كاخيل تقا كوي لي مخي كواك تقا كوي لي رايلال رانا تاروخ ساخون كوتان يوقو تي سيك يوقو تي ريبال سايل قاتشول نا شونا تشوك ركين لي كاروش قحايا لي malah aku tak tahu. Awan mereka kuih besut shokul kok utara shokana shlakayaran dekamatk shlakayaran nyaka hayalion tentobi chochok cheru chochok chiku slan komuni li hunhuk chi kyok li hunhuk chi el takak am li takanom si rena li parkuan kuchi roi peninkil daruk tosh katau nashal bikwin li nale li kaushlak li sera khain jilish tishkunin li kyo kesh tishpanu kese li hunhun chi kooperativa sanat kwan shikawre sinkileri oi benin aban kake oi benin in kanak kyan chunchu kwaran ta koi benin akta numer plikutan ta koi benin akta okli kohkin ta koi benin akta sakew ta koi benin akta yoke shi ali kakware kakrelare kwale butre eku ma kwa khan nakake oi benin aranak kwan walkau wan di kanjel zali kapen. Na bali ka ush na akman, na bali na le ak, na bali silok tish. Ribal janu takabano, hoke takabano, makuan janu shbano kila kanjel haan, utkwi nako ay karu li taruk ta chal zali kapen, ak shkotspal li shkulunik li kakhaya liom haan, ak shkotspal li shtau pali kamat haan li shkashakabchak, sehun kutan li shkashakabchak, mare kwanjak o bo kwa ki po cha kana kwan ni abe ta til na numer na le bahai ni karas ta kah na to kulak si sa den toban sa shpeul mare timil bayak aman chol chok sa kalchiku par kwan ni ta kah o kanak ni kakekush kaku blech kol la ish ni kanak akwa ni la que he hecho chi angelax el conjunto de cooperativos o choque si estoy beninkil malak chi kapinkil anak kwan na koi benin sasa le hecho ol chi oken chi shkolom ikil el conjunto de cooperativas male toho chi ruli chi abhain shish ok male kwan a che kolani hun cha male kwan a che kolani kui cha minka anak anau awan kui na ke keretan mi choque si shwano kil chanje le hecho ol di komo na kui na ke shnau na choque si angelax sich beil und nach pas li chatap hun ko na ko beni bin saleri ballera bin kil sali hun ko chi cooperativas na ko kulat rahlal kutan erkesh kamali ka us le pan li na le pak li kilo ish chi shunil li na le mi angel tento na banu man sali hun ko chi cooperativas na pal rahli tento takache na pal rahli tento to ka usnap to sera ikwe aban kwana inka kwana na koro chi shokban o kana chi kokasta yo ko chi halpal y esilal y nalebak li tento ta gulak sa li kyan kla ish kana ka kwa ish kas kitsin di na ko e rapin y choke chi holomen y choke chi oken lish manunkil li juko chi angel sa li cooperativas juko o kana anak kwan sa ish na pek na kwa kuchik pancho shinkil cheru li ho na shikete Rera pinkin shikia, shkush